0: Mä oon eli tämän Saali Santa Uloksima jo 1990 luvu apuksi uloksima, kun kutsua kuunga supinerisuunga tiungillisima lõpmat, kun simitta uloksima tillu, kun siitvinna suungu lõpmat supijua luva uloksima tsuni, taga manna siitsima lõpmi jo, tänna kuuvut. Täitsa manikia simitta uloppi nagu toppoonakia kuu supijummaria luuhattasi mammat. Se rupti toaltsulissi kuoluit ivujua luuhattasi mammat. Maannaliitus agensi ja vutanna täitsa manikia laulottu nipilää lauksima jaa.
1: Täimä saa liunnu tämän kutsua kuuma. Supi välillä ja juuri niin usein välillä ei lomma. Tämä on piusaiva loktana. Supi usein atsiungi tuotaan suun lomman. Hanuti atsiungi esimäni ngaunikkous ikään loo.
2: Unikkaasi ilman kaunis hoada kultaa supingina. Täällä me simittaisimme verran, niin jos on jätetty.

teemme näitä, kun ne saattu kuluvalla asunne. Katakautikin ne mennäkö saadaan. Niin kun saadaan kuulimman. Kaikki mä nyt saadaan sanaruokamme. Tänne teemme näitä, kun katakautikin luoda ottavuun. Näin on aksesimattu tuonne. Inga katsotivuksi.

Ei. Yllä kut, yllä tiivä kutungasikisi, maan kullan muut utilmi tilluta. Tämä on ei CBC, kun joku otattu, mikä naala kautikin tillusi. Ullumi tallumme ja piulumme tillu, kun mei 29-2026. Vanga ohattu jungali, se on vee pikkikä johti tillu, kun Jamie, Jamie. Ei laike kalunti tämä on ei se mennä, aika jäänä mat. Ja sillä tiepä pitkiä kulok, anuri niitä jättyä, ne aullan ne jättyä kalakuluja, kajakalleen ne jättyä kalakulujissa ojuit. Te katjaana kululuk tillu, kun te meitä kutamaan ne kalunni. Naalat tuopina me tuinnak, kaluna niittyi, dunavik, kitun miut kivallik, na me tuinnan ilaa kikittaa, me kalunni miut ja api lullaa kutia kasi. Maana ei muoka sunnika niin juttu tyykeinan nealumme sillut, että teemme okaala otivut mappil nealumme katti kuin mappil. Atuinna otin nealumme katti kuin okaala kattarumme juu nyt teema. Tuossaumme juu seinno, tuossaumme juu innau juussa olega sitä anna nuna putunga vikuun nekuala umpataka jokkaaga nealuttanga niin. Sinna milli sivullak paangutittiko maga jatko sinun oputunga vikkunnik, takuko maga jatko sinnik. Kanuru taako aakijakkanne kuku kumaga jatko siuk. Tamassa minga vitsuta kalluta ammalo tamakkoa inunnu tukaanga pattuit, inunnu ilaa kikkartuimmata. Kisunili takukkanne kuma jatko si inunnu tukaanga junut. Okaala kattane jakko si 1-888-896-4135. Amma ekalun niit okaala kussi 979-6151. Ati okaala kattaa pikissi nuna vuttunga vikkuut angi jokkaanga niin neguala uttillukit. Kisuni sivulli utitte kun eakasi utamanne tusaa kattaloa majabut. Galoa tusaa kattaksi majakaloa vut angi jokkaataa katarninginnik. Maanne kaititti juti samik okaala kattakamatu agut. Tiagussi maanna atuinna olamme jugut. 1-888-896-4135. Ekalunni 979-6151. Ilak okaala ju kalaungin ningin nitaakko tusarikso tukhausarikein on logit. Sivataapi ulakateema mei 3rd kauppat. Taakko ala IEHA, naalautikko bingootittisi jungumata. Taakko kingullapila tanna $13,000 pijauna sulala mimmat. Tabbani bingootitaunna tiamajusi DJs ubalunni Arctic Ventures. Alluvinamme bingootit atuinna yu $20 alaatutu bingootit. Teemeiden kattalaala rivuk sassi sorlutik, sassi sorlutingilla bingo asulaatuit. Taannalo tallimagijanga 5th, 6th park oluni $1,200 ngulaagilluni. Ati bingo asukumalaagus atuin naulaalang mejuin. And IAHA Radio Bingo for tomorrow evening, May 30th, Saturday. Bingo cards will be $20 a card. And they're available at DJs and Ventures. And a blackout of $13,000 for the last game has to go. And it's only $20 per game. That's pretty good. So, ati pinasulakusi, ati yukala katta kumatua usi, yukala katta pigisi, nunabutunga vikuda, angi yukata lo tilugit. Aita ngu galuak hata, tan tusakso kumina lauktu galuak, nirwakta ukata tilugu. Te ime siungu kami, nirwakta ujukakama, tusakso siungu mata, kanuk disumamanga tamana, atuinna kundalaungi mat, aita ngu galuak. Ati yukala katta pigisi, utakkinitini bagut. Mä annan itseäni, mitä sä kennattaa.

Mä olin Anna-Hatek, tuossa katsinkin toivon, että me uutettiin se ohjelikin, ne hotit.

tutta vemmik, tu saa sigi vosi ullumi nukkaleut 29-2026 multillogo aali vungataani ullu tu saksaulanga juuk ullumi takwa tu sakpigi langa javut sivullik maina boon tuki muotti sigi ilagi papatau vingani nirwagatsa leok niu matuingani ngatamit saanut takwa katinge changinnut ale matillo to sakpi gilanga yabot ammalo takwa aksit aksik la yayu takwa suli yungwa lerejit tamani ko twami mata atanna aukkauti unikka tauninga takut sauti tau ne amatamani ko twami tamani yetsi male rotillo nunna lenno akmita rotio laksuni takwa takut hanok suli yungwangoloti takut sa hattalanga yuit aukkauti unikka tauningani itchote haglotik tanala daniel tamatsumunga ilaumi yo oha hat haktilo takununga ha ilau yunot to sakpi langa yabut ammalu noa inuppak umeo yakme ivalia yo la ketilo to sakpi gi ne akme yabut sila chema ga lo kullo mitamani kutchuami allah yo unnoak tavani kutchua ga pimmi nuvoya hakallaulni tatsilknia togo neruminninga 1 milloni sanikiloakmi nuvoya hakallaulni takkami anuriniakto 20 mik 40 mot suungu nilimik anuringalui kullauminiaksuni unnuviaruni unnuatukauliruni neruminninga 2 milloni umiojakmi nuvoya hakallaulni tatsilivallia neakto unnuatukauliruni okoninga 7 milloni inutjuak nuvuja hakallaan ermijok illa sunninga 1 ila 2 milloni uvernitumi nuvuja hakallaalo kalloni unnua tuhaule oni nuvut sipalle alarin jakto illa sunninga 1 milloni akolivimi nuvut sipalle ane jakto illa sunninga 1 milloni ivojivimi nuvut sipalle ane jakmejok khanneli twinnareelik ammalo khwak palea yumi mini twinnare harmisuni onnimik anorineer tok 20 mik nerominninga 1 milloni salluni nuvutsi palea neermejo khwak palea yumi mini li twinnareelik nikimi kanorineer suni 20 mik illa sunninga 0 milloni kanso yumi raglan lake millo nuvuja hakallaane tok haulok tinago nubutsi balea lakiniak suinlo nirumini nga 1 milloni. Huaktami allakiniak tok nila sunni nga 0 milloni. Kansu millo allakiniak miyok nila sunni nga 2 milloni. Aupalummi nubuja hakallaluni nila sunni hagnea tok 4 mik. Tasiu yakmi allakiniak tok nikio mitsani anuriluni 20 mik. Nilla sunninga 3 milloni. Tamani kutsua minuun ja hakallauni. Nilla sunni hakneja tok 2 mik. Taavain lukan suoltua minuun ja hakallauni. Nilla sunninga 0 minniä tilluvu. Näin nimi hoopteo millo nuvuja neakto. Havanganermi kanuriluni 20 mik. Nilla sunninga 2 milloni. Posveomi makkoimilu nuvuja neakmejo. Hannilituinna reelik. Wakpalea yung minituin na kaya hakmisuni. Nila suninga 1 minya tilugo. Takwa tagagok sila piusigin niya lak miyangit. Manali, tusak na yakti taulaw niya kata. Tatsa mga yugin akmot.

0: noa inuppak umiojarmi ivalliajulleritillugu tusarpigisimmijagut
1: aha nagokmek uwana noa inuppak tamanga umiojarmat tamanna

sikku miut tuossa takkasi. Takkua sillä oppiossa laaktangit hauppat kutsua raapimmissa rinni laakto. Nuvuja hattaluun ilu. Tatsi kun ei valleja laaktu laakot. Okone halluuni 7 mik. Sani kiloa minuutsi palleja laaktu laakot. Takka omit saania noriluuni 20 mik. Okone 7 milluuni umiujak mik. Ullaakut nuutsi palleja laaktu. Tatsi kun ei valleja laaksuin luo. Takka omit saania noriluuni 20 mik. Okone halluuni 8. Inut juak nuutsi palleja laakme jullaakut. Takka omia noriluuni 20 mik onnusakut. Okoninga 3 milluuni puvernitumi nuvuja vallu laaktu. Takka omit saania noriluuni 20 mik ullukut. Okoninga 2 milluuni akkuliivimi nuvuja vallu laaktu. Takka omit saania noriluuni 20 mik. Okoninga 2 milluuni ivujivimi mini hatta laaktu. Huak palea jomillo mini tuinnarea harmisuni. Okoninga tuumi laaktuk salluit. Nuvuja laaktuk kanneli tuinnarealik. Ammalo huak palea jomi mini tuinnarea haksuni. Nilja suni ha laaktuk. Zero mikkään sujuami Raglan Lake millo. Nuvuja vallu laaktuk. Kanneli tuinnarea ha laakmeluk. Huak palea jomillo ullaakut mini tuinnarealik. Okone halaksuni 3 mik huaktami nubutsi palleja laaktu laakut. Nikki jopa tuon joa kunningani anoriluni 20 mik 40 mut suunguni limmik okoninga 2 milluni. Kangiksumi sikini laaktu okoninga 4 milluni. Aupalumi tasi oja millo sikini laakme jok. Okone halaktu 5 amalo 6 mik. Kutuak sikini laaktu nikki luni 20 mik. Ullukut okoninga 12 milluni kansuol tuomillu sekin nilaktu okoninga 7.